kad maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i ure kad stanu.

0: Nakladnik VIP Media Ivanec Vladimira Nazora 1. Glavni urednik Almira Koren.
1: Vi slušate Sjeverni FM.